0: tichoke kuboma langoni ya tifike kuboma la Zumbu. Mkulu wina wajutipa chiburopolo shumwe shinali patubilagi kwa tzaga zochuluka pomwe anaombelebwa mkondo ya Tsamunda. Izi zilijonchi pomwe ama limba nandia Tsamunda pa ulamulile wazu ngomwe unali wankaza kumasu wa tanko. Ndipo muntawi mene mkulu yu anaombelebwa ndipo chiburopolo shakala chiri patubilagi kufigira pano pomwe amu panga operationi kuchipatala cha Zumbu. Estambu Zuma andi zambiri zankani mene.
1: Muntu wina wa zaka 58 za kubadwa yemu ya makaramu wakaembwa mboma la Zumbu mchigawo cha Tete anachitidwa operashini pala chitatu sabata la pitali kuchipatala cha mboma la Zumbu kuti achosedwe chipulupulu chomwe chinakhala munofu ya nchafu yake ya kumanja kuyambira mchaka cha 1988. Alberto Nseto adafotokoza kuti anaomberedwa ali ndi zaka 16 pa nthawi ya nkhondo mudera la Chifunde kuyambira nthawi yamene iyo wakhala zaka zambiri yakuvutika ndi zotsatira za chilondacho. Operation iyo inatsogoleredwa ndi madokota João Fobra ndi Noel Jaime. Nchitoyi kusonyeza kuti chipatalachi chindi mphambu zothandiza odwala omwe akufunikira chithandizo chapadera.
2: Kuchoka 1988 atakubwera kafika 2026 uno 39 anos 32 bese 400 fresh nadani kuti zinaweza kudabwisa kwelekwene anthu anayi khazikona nokulemekezeka kwelekwene nkusewenza mamphambu anthu amasa. Tiwane mene mwishite bomaye manje kutene wati ganyezele banje na mavuto omwe tiri nayo ya shua. Ndipo ningatanda kuti pasako kang'ono kwa pension koka. Mapepa ente nda esa esa kukonja sambari nilinayo dokumenti ya kuti pepa makastadi chumobilisa sawa ya kupita na kubula jemse ni na angu pangono pensioni kulibe.
1: Wachiti doa operashini ya Alberto Nseto anayamikira gurama dokota chifuwa ya chitandizo chomwa na mpasa iya kuona kuti kuchosedo kwa chipolopolo ndicho chitika chofunika kwa mbili pa umoe wake. Oduwalayo, ananenaso kuti, anagwira nchito mmaboma osi anasia na mchigao cha Tete, choncho, akupempa kulakula boma kuti, aunikire nkani yake makamaka pankani opeza pensioni, iya ananenaso kuti, alindizikara atazotimikizi la mbili ya nchito yake. Maruma hitu kumizi, kuchokira kuwaile siya Zumbu, mwakonzi dona mzangu David Manjoro, ndine Esther Ambosoma.

0: zikoma kwambiri a Institute de Communication Social potibatsira nkhani dza maboma kuna kuti ndiku radio Mosambiki tete tikumveka ndikulotsa pa 312 metaband medium wave ndikuti pane 163 kilohertz iyayo mvera tinalonjeza kuti pambuyo pa chitikukomidzi tidzadza ndinkhani ndizowonjezerapo kuchokera kuno ku radio Mosambiki tete mwakomati nonse konse konse kumene nditu muli nkuti imva nthaino yakummawa iyaya amene mwatsuka kale kulondola kumunda kulondola kumalo ageni kulondola kumalo koda katundu kulondola kuntchito tikutitu ntchito yabwino kwa ino nthawi ndi 5:30.
1: Kani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.

Yaitu ndicho tatere musoto kusendera ndicho kumapeto kwa dzukani kunja kwacha mawatsiku la lero la chiwiri masiku ali 10 ndi atatu mwezi uno wa 10 lero kwa mpingo wa katolika ndi tsiku nsola ntengo wa patale.

Nibwenzi latu, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpikisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chetete.

0: akuriya tsoka limenero mava zinthu zikadzalowa pansi dzanke mufuna ndithu adani mudzakhale mukuloza wanthu kuti iyayi koma akuta kuti waja ndamene iyayi kudzanka muyang'ana mfiti mwaiwala kuti wina wake mudansiya khumakhuma mudansiya kulira kulira kwa amene uja ntsoka lanu emawayi ndithu ndi mfiti ndakuti zonseza kundilodza ndiyeyu mwina sikuti iye adakachita kuponda pena pake ayi ndithu koma kulira kwakeko kukhuza kwa iyeyoko nkumenenu nkumuvutikana koko chifukwa adakhulupirira kuti ayi tikatere tikatere tikapeza bwino zinthu zidzasintha peza bwino achulukitsa zonena ayi sadziwa loko kuphika iyayi kodi kuphunzitsako ndiyambira pati kuphunzitsako zimanu zina zitu mudziona zokuti ayi mumphunzitse mudziona kuti kodi pophunzitsapo munthuyo adziyambira pati maona mwapeza chuma ndi ambiri azimayi amene ayiayi akuchita kukulondani foni njosati mwatula pansi ndi halo halo halo halo chifukwa akuona kuti ayi ayi ndazinzanga kodi mukuti ndalama zimachokera kuti mafunika kumakakhala pagulu kumene kuja kumene umabva kuti iyayi ikuyenda bizinesi njakuti ayi ino
1: yeyi
0: mamudzamutcha mfiti uyutu uyu.

Mwashiradi mwai mankadani kupeza onse olungama ndende kuti mwai wake waukulu ofukula nzama ndi manja kasulili potero yai kuimeneko kunali kuimba kwa Shadreki ndafamba na mwai

usadandaule, usakumate, usalile, usatani. Akushitira zozizwa. Kunatio ndiku Radio Mosambiki tete tukumveka ndikulo tsaba 304 midabandi midamu efu liubane ni 163 kilohertz. Tungashitira mwina yae kwa posa nditu kutazika kutubeke ni manja mwanzatu anchinyungwe. Pamaki inapakalishu wakin rondawi notulia bendito machizimai tatoko zabukala nanu. Zikomu.

0: Mkwana divu chakura kunu kunyumbati ya mpepu ya ratio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe ya anzatu shuta mulitani
1: pura e cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Nsikusina pastor watu, nsisa chitsua chakuriburara mudzaone, mwani madzi, nhawe riense, legari udigira kukala na nyota. Mkata na nyota, ndikukula kuti manungo ya salenda, manunga ya fika nhawe ya ushita kumbira. Mwani madzi, nhawe riense. Kukunisika, mbanda kukubuka madzi. Ndikakwanisika fambani ntunzi, kawiri-kawiri fenderani pomwe pana ntunzi, fambani muntunzi. Ndikakwanisika tangwe dzuwa limbatandiza inde koma nthawe zinango limbatandiza lini. Ni nthawe ya chidzuwa chakuti bwerani mudzaone madzi kawiri-kawiri bzifunika pomwe tinkhala na pomwe tifamba. Zisenezi muli kuzibva kuchakwera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki mabasa yathu ya nchinyungwe talokali tukutikira nthawi iliyense mvesero wathu kuti tibwerere ku Maputo komwe ntongi wa tsiku lino ati atsogolere ntsonkhano omwe kuti ukhudze za nguzi zomwe simungaoneke tathangwe la chirala zisenezi siti zikhudzidwe ku machibisi kuno pasinda umwe kuti utsogoleredwe mkate mwa mphindi pang'ono na ntongi wa dziko lino la Mosambiki mbuya Daniel Francisco chapo kuna kuti azinji afendera kale kubwalo la ntsonkhanoyi anti conference ya Joaquim Chissano.
2: Kwa inu eni makampani ndia malonda, kuzane nchito zanu, bozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu, wa nyimbo zosiana siano mene kutsogolerelwa ndi Radio Mosambiki kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso kutukula maruso amderali. Munga mvendi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85-228-9386, kapena pa 86-116-4629. Nga kale nso kudzera pa email hii, imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi latu, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpikisano wa ukulu wa nyimbo, mchikao cha Tete.
3: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo, ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawe, ishkola tekondu sao saini ndiyo ya kulongo soka. Imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko, kushkola tekondu sao saini, kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu ngolo, ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitolo. Kuna makampani, marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka. Shkola tekondusa musaini, ikuoneka kubairo shingodzi. Mpepete mwanse ukulu wa shinomwe, muzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo. Ndiye kumbafunika mapaso aya. Kopia ya biglietti d'identitade, attesta domestico, registro criminale, foto zuiriza tipo passe, na declarazione ya recensiamento militare. Mugafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87-30-80-900. Aya itumizani emaili, eskolakisaini@gmail.com. shkola tikondosamo saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambi

mai mkuru, mai wakufika, mai wakupereka, mai wabasa, mai wakutukulira mburuza kusiana siyana, makampani kubozi, kandikabu kuti tina, mai wakutena ya kutoma, nsi komuno, mai pifinza alifi, wakutoma dakala nyamuya, Luisa Tiogo, kusaka kulengana mhandazina mai umatinga kumani mbuto iliense yomwe tingaoneke mbuto yomwe tinga kala mai palibe chatu ndipopa ni mai umwe zufunika kuntumbiza ndhawe iliense kumperekesa ndhawe iliense avesele watu mkati na kunja kwa dziko wina mai mbili ya kale ni mbili ya beo naza Ziko la Republika Demokratika do Congo kale Zaire kumi na moja na mhindi makumi matatu na sita 11:33 pamoja na basi ya tenchi nyuma

0: kwavuga basaya tchinyimbo chikora kuno kujibaya tempepu ya radio Mosambiki kulimba kwa orchestra maraventa.
1: Kampeni ya malimidio dapitaya ndido gumana na vudu kuti ndikonzekere minda yangu yense panthawi yachi malipiro nyabasa kadaumira ndipo mdzalo wa mbeu udashedwa nipomwe ndazindikira Mili Brand.
2: Mili Brand ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambiki ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
1: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu nimba dzala mwanthawi yashe nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu
2: chisankho china iwe. Mili Brand ambagulisa magejo chakugaulira na talagire zikizagi michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsulo twa nkomeko zvakonzera michini inango ikatongeka.
1: Munda wangu uli kuchosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsulo zvasha idzo.
2: Penu ndimwe mulimi ngono ayai mulimi mkulu muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brand ina nsandura kuna imwe. Mili Brand mungaikumane kumisika ya kwashena kanongola marara kashembe na manyumba mwalimi kumizinda etete shimoyu na maputu kuti mubvesese fuani kuna Mili Brand pa 87 88 40 801 tete 87 97 28 111 marara kashemba na 86 18 17 655 manica na maputo. Mili Brand kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidwe yao mankomeko mpaka na muyaya.
0: Pambo kwa basa yati chinyungu yetiri kufitanele ni makuli makuma naina ma makuli makuma naina matantatu korenta isezanush pumusabora bashila kakazikisa timu la ajabasa ajabasa wanzukumuno kutapadile basa Mosambiki tatachoka tatambilo furu chukara mancha mwatsabunda Portugal tish and it is 3 October 1983 pantoi mwe tikana makampani makuma naina matantatu mazinchi ya kaoneka musinta maputu kutsinde la dziko la Mosambiki. Ndere wabu itiri kukumbukira mwezule nsikwiri po mwe Maria ada kumana na Francisco, Lucia na Jacinta panhawi mweo koneka nsikula Portugal mkana mabufutu kusiana siana matenda mkondo na njala vitat matenda mkondo na njala paka maka matenda ya ntumba yungwada pawantua zinchi panhawi mweo

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Hore ngangani zindi ni noa chiri mpunga. President wa dziko lino ndi Daniel Chapo atsogolera kumawako munzendo Maputo mwambo tsegulira nsonkhano kudzina ndi njira zakuchepetsera mavuto azachilengedwe kwa Africa. Nsonkhano wakonzedwa ndi bungwe la African Union mogwirizana ndi boma la dziko lino komanso bungwe la Southern African Development Community SADC limene limaona zachita kukocha mayiko akummwera kwa Africa. Nsonkhano wasonkhanitsa pamodzi nduna ndi akuluakulu amene ali ndi udindo okhazikitsa longoso la kayendetsedwe yakazi ntchito za boma akatswira mkandawulo nthumwi za mabungwe asachuma mayiko awo siyanasiyana kwa Africa, mabungwe otandiza pachite koko ndi zachuma akatswiri azamaphunziro ndi kafukufuku, mabungwe anthu amba oyimira ntchito zamalonda komanso mabungwe ndi mayiko amene amagwirizana ndi Africa pa nkhani zachite koko. Kumasanako, President Daniel Chapo akuyembekezeka kulandira ofisi ya mtsogolo wa dziko lino nthumwi za bungwe lomenyera ufulu wa anthu apa ntchito mdziko muno. Nthumwizo zipereka malonje ndule mokwa mtsogolo wa dziko kutsatira kudutsa kwa zaka 50 makumi asanu kuchokera pamene bungweli linakhazikitsidwa mdziko muno. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu apa ntchito mdziko muno kumanika likudzudzula zolimba kupitirirabe kwa milandu yokhudzana ndi kuchotsedwa ntchito kwa ogwira ntchito popanda chifukwa chomveka bwino komanso kuchedwetsa malipiro mchigawocho. Kutengera ndizo yankhula pa mpando wa bungweli mchigawo cha Manika, bungweli likudandaulanso ndi zopinga zimene zikulepheretsa zintchito za bungwe lomira ogwira ntchito mdziko muno. Izi zikuchitika pa nthawi imene yakupitirirabe kuoneka mavuto monga contract, mapangano a ntchito osakhazikika komanso kusowa kwa makhalidwe abwino ndi zipangizo zoyenelera za ntchito kwa ogwira ntchito. Pamwambo wokumbukira tsiku lokhazikitsidwa kwa bungwe la OTM, mtsogoleri wa bungweli kumanika wapempha mabwana kuti adzilemekeze malamulo oyendetsera ntchito komanso kuti makampani azikhala okonzeka kukambirana ndi mabungwe aogwira ntchito pofuna kupeza njira zotetsera kusamvana kulikonse pa kampani. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Niasa Silva Livoni awati ali ndi nkhawa ndi ntchito zononga komanso zozemba zopezera chuma cha mthaka ndi zinyama zakuthengo kutchala mboma la Shimbunila. Ntchitozi zikukhudza nzika za mdziko muno komanso alendo ochokera kumayiko osiyanasiyana akunja. Silva Livoni akuti kuonongedwa mopirira mwezo kwa zachilengedwe ndi anthu ochokera kunja kupangitsa kuti milandu yosiyanasiyana ichuluke mchigawo cha Niasa kuphatikizapo chigawenga. Livoni wapempha umodzi wa onse kuti akonjetse ntchiridwe oyipawo umene akutinso mabwezera pambuyo chitukuko cha dziko. Boma la dziko lino latiri kufunitsitsa kulimbikitsa chaka chino zintchito zakukonza ndi kusintha za migodi ndi magetsi kukhala zinthu zogwiritsidwa ntchito kapena kugulitsidwa ndi phindu lalikulu. Cholenga cha ntchitoyi ndi kuonjezera phindu la zinthu zopangidwa mdziko muno. Dongosololi lakhazikitsidwa malamulo atsopano a zintchitozi za migodi ndipo cholinga chake ndi kukopa makampani a mdziko muno komanso kuchokera kunja amene ali ndi luso ndi ndalama zokwanira zokhazikitsira mafactory okonza ndi kusintha za migodi ndi magetsi mdziko muno. Njirayi ndi mbali ya plani ya boma yolimbikitsa chitukuko cha za mafactory kupereka mwayo chuluka kwa ntchito wa ntchito kwa nzika za dziko lino komanso kuonetsetsa kuti mbali ya ikulu ya phindu lochokera kuzintchito za migodi ikutsala mdziko muno m'malo motumizidwa kunja. Wapampando wa nthambi yona za zintchito za migodi mdziko muno wachigulu loona za ntchito zila sankha nzinda onakala kuna mpula kuti ukhale m'malo ochitira msonkhano wapachaka. Pomaliza nkhani za kumayiko ena, dziko la Malawi likumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto petrol ndi diesel masiku akumapetowa. Mizinda Blantyre alilongwe ndi zomba malo kulitsira mafuta agwira ntchito ndi 30% yokha ya mphamvu zawo pamene madera akutali mafuta atheratu ndipo palibe amene akupezeka nawo. Madriva akuti nthawi zambiri amakhala panzere kwa sabata ya thunthu akudikira kuti apeze mafuta ngakhale kuti mtengo uvomerezeka wa diesel ndi 5,863 kwanja imene ndi 276 kwa lita
koma kugulitsidwa pa 15,000 kwaja 550 dollars mtikanj liti modzi pa nsika osavomerezeka chifukwa cha kusowa kwa mafuta ma transport onyamula pa ulendo ayamba kusowa ndi kuchepa kwambiri m'masikuwa omvera zinali nkhani mchinyanja.

Maniko je wimba kwa DJ Shombwe ya mati kubwira kwa Yesu. Ulifiki chapa 23 minutes past 2 mwa surabwanji nangazi nshiro zmini mwa kwira nzatu. Noyo zwe ndrani mudani. Oindi aura kalu wakuti ndaneta. Wena kuti ndaroba.

kwenye kuja kuimba kwa Raklu amazi ndanita kuri fikisa pa 20 minutes past 2 mwasira wanje sikulano lukuindrani murani kwa nsekonse kwenye nyomuri lero pa 13 October 2026 tuvila bubashirani nyembo zo sana siana nyembo za malonje ndi hapa ndakutengerani Avelino Tomás kuimba ndi LD nyimbo mina kuicha mwanangu Maria.

Mwanakosha kuimba kwa mfilino tumayo shamazi mwanangu Maria kuimba ndialdi nchanyi shabu inoziwa cheni programu ya Pabwaro.

0: Mwenekwe shia wimpa kwa mkola ya maji ya ba sindango ya gira rufa kuleje andi matenda. Kusia mo andi mafuna kanika. Ndango ya gira. Come on. Ini mso kubishina kwa kwa. Ini ndine mundu nina kuzi mojimbono sindu na ina jile. Kuyambila nyakwa wa. Sinda ona. Kandani. Alikuwa bwana ali mahaba mena sanga wa basura mwa ayaga nchawe ndi 1964 mwasira kwanje sikulani nukwe njani mwurani mene na kumwere na kumasanga mbali na nswe na uzi metekale ikusoa.
1: Yeah,
0: come on guys,
1: break on the mission please.

Maura mwina fisere wanyamana mpebo ya radi Mosambike mwononteto. Kundu kufika namba setu ya chinyungwe mauro yano ya nsiku ya shibiri. Kupita kwa nsiku kumi na statu za mwizuno wa shikumi mwizi wa pompole. Kwa tutuile makubawire na matantatu. Shibiri chino fisere watu pomwe ntawe ziri zari za shahizo. Zina inapinda makumashano na zi tantatu za kumaulo 6:56. Kwa wase na mabasa yetu ya mwea ya nchi nyungwe zwana kuri zikasha hizo zishano zipulumira. Ni za tuzaero na miza lizuri ashe tika malapo miambo anita mila likiro na nyimbo. Pantawe zi tantatu ni nkani za njibudikizi za kati na kunja kwa ziku latulino. Tika malapo ni kani za nchi nyungu na mbo kani za nchi sena. Mila likiru, nyimbo, jizuizu rekarna, tuntamwiri nkubasirana. Maulona vesele watu mna mshututu, ubrega zano inepano Asim Emanuel, kunchini na mwanzangu Bartolome Luis Paket. Awadimbati nikuti, ubrega zano basa yetu ya nchi nyungu, mpaga na kupampa kwa ache, zikasha hizu tanda pinta makumashano na zinaia. Kumwiri ni kantoto wa kumarizira kwa basa yetu ya nchi nyungu. Tikuna mwente ya vesele ufuniani mauru ya buino, ufuniani shibire sha buino, umauru wa mpumuru mpumuru wa buino, babasa basa la buino, paulendo ulendo wa buino, mwalimi tibuti malimidwe ya buino, tiye ategenye mtu wakali ntenga watu wansi uzense, chinkani ngozi za pansewu, tuli manja watu, ifininga watu, anyaguya mbuka nsewu, anyagutegenya, kuti tichenke ngozi za pan sewo avasere watu kufundirani siku ya bwino ya lero lino shipira.

0: verani chigongshu shatete van hawayache.
1: Maulo abvisere wanyimba na mphepo ya Radio Mosambiki Monontet. Uku ndi kukufika na zathu za lero na midzalitsiro yashe, maulo yanu ya ntsiku yashipite kupita kwa ntsiku khumi na zitatu mwezi uno wa chikhumi kula tudzwire makumawiri na matanthatu. Zathu za lero na midzalitsiro yashe zomwe zakonzedwa ndiye ziti kutsogozedwa na ine pano Asima Manuel kunchini na mwanzangu Marco Isundana. Tire kuti mwentse apfesere chitetekero chabwino kuzwense tumwe tiri kuchitika mkati na kunja kwa dziko la tulino. Mtongi wa dziko lino adziwisa kuti kupatisira basa michini ya nzero itsapano pakulimbana kushinja kwa nyengo ni chinthu chakufunikira kwenekwene pakupunguza matatha kugwira madziko ya munomo wa Afrika. Kuna dhani ya uchapo kugwirizana mbumba kungathandize pomwe kupunguza madebe ya unyosedwa na malengalenga ya pantsi. Msogoleri wa dziko muno alewa ya mafala lero lino muzinda Maputo pomwe akafungula mtsonkhano ukulu wakulewa zakufunikira kwa kupunguza ngozi za kushinja kwa nyengo pakati pa madziko ya kuno ku Afrika.
2: Devemos assentar na modernização dos sistemas de aviso prévio, no reforço de infraestruturas resilientes.
1: Tifunikana kupatisira basa michini ya nzero itsapano yomwe yanthandiza kudziwisa mwakamangumangu za kushinja kwa nyengo ayayi kuoneka kwa malengalenga ya pantsi, kukhazikisa maluwala ya kulimba na kukhazikisa matimu opereka thandizo mukusaya kushedwa. Kulewa kuti bzifunikana kukhazikisa michini ya nzero itsapano kufunzisa mbumba za kulimba na matatha kunyosedwa na malengalenga ya pantsi.
2: E sobretudo do aviso prévio.
1: Iya kali mafala ya mtongi wa dziko lino Daniel Chapo omwelewa za kufunikira kwa atsogoleri wa muno mu Afrika kugwirizana pa kuyang'ana njira za kulimbana na madebe ya kunyosedwa na kushinja kwa nyengo. Ni mtsonkhano umuli kuchitika pakukhala lero ntsiku ya kukumbukira za kufunikira kwa kulimbana na malengalenga ya pantsi. Chigawo cha tete chiri kufuna kubiriza kuposa 500 milioni za mitikaishi kuti zaphalisidwe basa pakulimbana na malengalenga ya pantsi pa mvumbi wa gola tulutswiri makumawiri na matanthatu mpaka na gola tulutswiri makumawiri na manomwe. Pakali pano panakubiriza kukwanira 13 milioni za mitikaishi zomwe zakuchepekera kuti zidzakwanise kuthandiza na kulimbana matatha kunyosedwa na kushinja kwa nyengo. Malingana Domingo Ifiola mtsogoleri wa chigawo cha tete, kobiri mwenyi dzakwana lini kuti wanthu azathandizidwe pambuyo pakuoneka malengalenga ya pantsi.
3: Todos seremos vulneráveis.
1: Tense tinzabonera mwenye kumbali ya kusufira kwa madzi komwe tipakonisa kuzindikira wanthu wakugwedwa koma kumbali ya Shirala tinzabonera rentsene. Kuna mpichi ikulu ya kuti nkukwanisa

0: kuli wenga kuti mbangasi wanthu angadzafuna kuthandizidwa kuti boma lidzakwanise kupereka thandizo kuna wentse.
1: Aos apoios, as assistências humanitárias que poderemos desencadear.
0: Yakhali mafala ya Domingo Viola, tsogoleri wa chigawo cha Tete. Mnendo wa boma mchigawo cha Tete alikutawirira kafulusidwe ka wanthu kuchokera kwa makampani yakufula migodi kushitika mwakulemekeza mbumba yentse kukhazikisa maluwala yakuthandiza mbumba kupereka mpata wa basa na malonda kuti mbumba ibzithandizire ningali bzinthu zakulatidwa kuti bziperekedwe kuna mbumba malingana mnembi wa boma. Krishna Mafumu adalewa ya mafala pa ntsiku ya dzulo chiposi pomwe kafungula mtsonkhano wakutoma kulewa za kafulusidwe ka wanthu omwe uli kuchitika mu mzinda wa Muwatize. Pa nthawi imweyo Krishna Mafumu adapishira atsogolero wa kumaboma kukhala ayishimbashazirana kudziwa kumbali za mbumba pomwe ili kuyendera ndiye kudziwa bzomwe bziri kuchitika pa moyo wawo. Madamu ya pakati pa dziko lino yakana madzi mazinji yakudzalimbana na mathatha yakubwera pambuyo pakukwa kwa shirala cha El Nino yomwe yalikulewedwa ni madamu ya kukawarapasa muno Ntete yomwe ili pa mapursentu makuma shao na mawire pomwe madamu ya Shikamba mchigawo cha Manika na Muda mchigawo cha Sofala yali pa mapursentu makuma ratatu ya kakonkhodzedwe ka madzi. Ndi mimwe ya madzi ratiza kuoneka madzi mazinji yakudzathandizira kupunguza mathatha yakudzaoneka na thangwe lakushinja kwa nyengo pakati pa dziko. Wakuona za madzi ya pakati pa dziko lino Nelson Miranda afotokoza kuti ali kupitiriza na kulindira ndime ya madzi kuti akhale achidziwa nthawe yomwe madzi anayamba kupwa mʼmadamu. Mabanja ya alimi ya kuposa dzulu makuma shanu na bzitatu yangadzagwedwe na mathatha kunyosedwa na shirala cha El Nino mboma la Mutara mchigawo cha Tete pa kampeni ya malimidwe ya dzulutswiri makuma awiri na matanthatu pakana dzulutswiri makuma awiri na manomwe yomwe yalikuledwayo ni mabanja ya alimi ya kumaposha timitativu ya Inyangoma Share na Nyama Yabwe nkhani zomwe zapveka na mtsogoleri wa kumutarara. Lino Shuoza afotokoza kuti pakali pano kuli kumbamwazidwa mitenga yakushinjeza mabanja ya alimi kuphatisira basa mbewu zakufulumiza kuphata ndipo zakuonesa kulimbana na kuuma kwa nthaka na bombo kwakufunikira kwakudzwala mphepete mwa mikulo. Shuoza adziwisa kuti kuli kukhadzikisidwa mbuto zakunkhodzera madzi yakudzathirizirira kumphimpha zinango. Uyu mtsogoleri athimiza pomwe kulewa kuti bziri bwino kudzwala pang'ono-pang'ono kuti pasaye kuluzika mbewu na ibodziyo thangwe lakuti mvula ingadzasaye ugwa. Uyu mtsogoleri athimizira kulewa pomwe kuti bziri bwino kudzwala pang'ono-pang'ono kuti pasaye kuluzika mbewu na thangwe la kusaya kugwa kwa mvula. Ina mara muno Ntete omwe amalindira magombe na mathawale adadzonga ku ntsiku zizapitazi bzitsulo 1315 bzomwe bzikhapatsidwa basa wakamedzedwe ka ntsomba ku damu kawarapasa. Kudzongeka kwa bzitsulozo makamaka bwazi bwakochera mbudu kudachitika mkati mwa kampeni yakulimbana na kamedzedwe kakusaya kupfumizidwa na pombo kutchera bzachilengedwe bza m'madzi bzomwe bzilipo kudamulire malingana na omwe amalindira magombe muno Ntete. Pambuyi pakafufudza omwe udachitidwa kumphimpha 12 zomwe zimbachitidwa kuno kwene mabasa ya ukombwe kudabulukiridwa matokoma mashanu ya ntsomba zakusiyana-siyana. Augusto Luis adziwisa kuti mbuto yawo ya basa ili kuletsa ukhombo bwakuchita na bwazi bwakutchera mbudu thangwe lakuti umaphingiza kula bwino kwa tsombazo. Tamawa pasinana bvetsero athu nkhani za mkati mwa dziko lathu lino na tere tsunzukire zomwe zikuchitika kunja kwa dziko lathu Mozambique. Dziko la Malawi lili kubonera na kunesa kwa mafuta ya kumwesera makandendere mdziko lire ku mizinda ya Blantyre, Lilongwe, Nzuzu na Zomba mafuta yali kuperekedwa pa mapursento 30 yokha ndiye mkati mwa nchimidzi kulibe mafuta ya kumwesera makandendere. Atekenyi adziwisa kukhala pa mforo mpaka na mdzinga ubodzi pakutsanda kukwanisa mafuta kumwesera ngolo zawo ndiye ntsengwa ya diesel nja 5,863 kwasha yomwe mdziko lathu lino ni 206 pa litru ndiye kuchokera kwa wanthu mafutayo yali kugulisidwa pa ntsengwa ya 15,000 kwasha yomwe ni 552 meticais pa litru. Na thangwe la ibzi ngolo zakunyamula wanthu zili kumafamba lini ngati mwakale ndiye chitukuku chomwe chikhalikale chakuchepekera dziko lire chili mkuyenderera chichigwa. ntsengwa ya ngolo sa kunyamulira wanthu apa ulendo yatimizirika ndiye wanthu ali nkuona bwino kushita kufamba na minyendo yawo kunja kwa kulipira ntsengwa yomwe amkwanisa lini. Malawi ilibishitima za madzi ndiye imbagula mafuta ya kumwesera makandendere pophatisira basa kumboyo za kuenda ku Beira, Nacala na Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Sinseza vasile watu mkuziva kushigira kwenye mene mpebo ya Raji Mosambiki ya Monotetu. Muzatu za lero na amidza lesuri ya shelero lino nsigo kumi na statu mwezi wa shikumi mwezi wa pumpuli nguwa tutwiri maku mawira na matantatu. Natere ti sunzo kere midza lesuri ya tu.
2: Wakutsokulera boruma kwa umakumarara nchigavu cha tete. Abichira mpumba kuti kale na chero kukajedwe kwa umwe ya mfuna kukachita. Natangula maku wa chirengero yomwe ya linkuza. Pana kakalidwe kwa umwe kakusiana maringana ntavantavo umu kumwazidwa na wakuona nyengo kuchipande cha mvumbi wa gulirino mpaka na kuna ramangwana. Rosario Msusa, ntukuliru wa kuburuma, adalewa kuti kuna pimpa zomwe napu pa mainza ya kuoneka masu mvumbi wa shiumba kara wa kusiana na kubulisa tupu kwa alimi. Tono na mitenga yomwe ya yaba kari kumwazidwa kuna banja lidulinzi lomwe limba kurupira pansi kuchokera ku mpamfu kaluma na paza likali lichidziwa kubzomwe zvikudikiridwa kutsokolo kuno pa magwa yense ndipopa a Rosario Nsusa ari wakuti ayamba kale na basa lomwe nda
3: eruza wanthu kuti poso lile lomwe lidakwanisa golo lino lile tige na cheru na mpodi kulichita machiwawa tangwe kutsogolo kuti likubva kwene kwene kuti kunzabwera chilala mvula nzakhala ngati yakuchepa tikuyuza pomwe mbombayo kuti natikhale wacheru na kubva kuti nthawe zinango akulewa kuti mvula nzamba kubwera mwakuenza kulumiza intamu tichikulumiza amba kudzala mbombeu pang'ono intamu nthawe zinangozi nzakhala ngati mvula yakunesa pang'ono podi kusiyamba kudzawazamba mbeumbo zile zomwe zinzaposambo na mvula ing'onong'ono. Tikuona ningati kuno kuboroma kuno kuti chilala ninga chimwecho chingadzafe tari kwene ndi madera aya onkomadzi ya Nkolondo, Samora Masheri, mbuto zimwezozo Kasishiri, mbuto zimwezozo tangwe timba zona kale kuti podi mvula ikakhala kuti ili kubvumba kwene mbuto zimwezo mbuto mvula imbakhala yakushepekera basi na nyau 3 amba punga lini mbo bwino ninga mbuto za boroma sede uno nada mbuto zimwezi mbakhala yakunesa
2: boroma wakuoneka komwe kumalala mphimpha ya pakati pa chigawo cha Tete kupambula zambiri kuchokera ku mapembero ya chikatolika nkomwe kumbalimiwa mbeu zizinjisa za kukwimika na dzuwa napo ufuwi pakati pa matata ya pansi ya El Niño yomwe nkudzafikira chigawo cha Tete gole lino kuna maboma mapemba pakati pa 15 momwe mvumbi uti udzakhali wakusiyana na makoli yanangoya kuyambira kale na kale mpaka na lero na kutsogolo. Radio Mosambiki ili pafupi namwe ntsiku zense.
0: Tadenda Mario Gemu na uyu nzaliziro nadera vesele watu ntoto malizira kuzatu za lero na mizaliziro ya shikushokera kunyima na mpepo ya Radio Mosambiki ya Muno Ntete zatu za lero na mizaliziro ya shizomwe za kunzedo na kutukuzedo na inepano Asima Manuel kunchini kana mwanzangu Marco Izondane diye tirikuti sala ni bwino.
4: Mwapera chikau chunu cha Tete panthawi yachi.
0: Izo nthawi abvesere watu zace izo zishanu na mphindi 10 na ziwiri za kumawulo za 7:12 mnotsi wopasirani zathu za lero na midzaliziro yachi tiri kupasitani bzidziwiso ndiye tina chidziwiso chibodzi muno mu studio kumbira kuna mwe angagumane angakumane chikwama chibodzi chomwe chikana paso la chibadwe ya NTBI kadi ya kufambira munsewu, makadi ya nuiti na bombo tente la BCI, bzomwe mtsa Benjamin Kastiku kuri aborese ku sekretaria ya Radio Mosambique ayai wendesa ku direção ya Staia unzinda uno ayaye nchikao shino babai Rushingotsi pranga mwen siku pfuira mbogo zino 86 50 23 888 84 73 18 522. Pinangobense 87 33 20 335. Para kumbugira ya guti mapasu ya mwea ya gada kala guti ya taika pansiku ya shiposi gunseu wa kuendera ku inas na direção provincial de educação. Zishana pindi kumi na zinai za kumaulu za setora ji 14 minutos.
5: Kampeni ya malimidio da pitaya. Ndito gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brand.
6: Mili Brand ya ku Zimbabwe irikali kuno ku Mosambique. Ndimba kulisa titsulo twa malimidwe pakuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
5: Tsapano, nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawe yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
6: Chisanku china iwe. Mili Brand ambagulisa magecho zvakugaurira na tragira zigzag michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsuro zvankomeko zvakonzera michini inango ikatongeka.
5: Munda wangu uri kuchosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsuro zvasha idzo.
6: Penu ndimwe mulimi ngono ayai mulimi mkuru muri kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brand ina nsandura kuna imwe. Mili Brand mungaikumane kumisika ya kwashena kanongola marara kashemba na manyumba mwalimi kumizinda ya tete shimoyu na maputu kuti mubvesese fuani kuna Mili Brand pa 87 88 40 801 87 28 111 marara kashemba na 86 18 17 655 manica na maputo. Mili Brand kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidwe yao mankomeko mpaka na muyaya.
7: Está à procura de qualidade, bons preços e um atendimento que faz a diferença? Então faça as suas compras no Mitet Comercial. No Mitet Comercial, o preço cabe no seu bolso e a satisfação começa logo à entrada. Aqui você não é apenas cliente, é parte da nossa família. Encontre produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento pensando para si e para a sua família.
6: E tem mais! Estamos associados ao Mitet Catering com serviços especializados para todo tipo de eventos, desde corporativos, batizados, aniversários, casamentos e conferências.
7: Estamos na Avenida Kenneth Kaunda, na cidade de Tete. Para mais informações ou encomendas, ligue para 84-79-93-078. Mitet Comercial, o seu mercado, a sua família, a sua escolha.

Madu ya kajaji na nyimbo ya shinkazi nkungwa mwezo ndaweza shaizo sindana pinza makumatatu na zino mwezo usiku tuwetora ji 37 minutos. Timbriza na nyimbo za kusiana siana na dele tibulesi wiba kwa 20 fingers na nyimbo ya shia mashililia.

0: Bathveni mphangwa zapakati paziko zekwananzizi.
1: Mphangwa zapakati paziko.
2: Utsabarukwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Manungero anjisena ku.
0: Mwerani kwa vesera kufunika pampangwa za atu za pakatwa ziku. Leno siku ya mchipiri, vesera ni misoro ya mpangwa. Ubali, okupiringana, epikwi shanu na atatu, nyukuchita mabasa ulimi. Ndi wanafuna kutakatamba nyatwa makaunu tangwe ya chilala. Otemi Central Syndical, provinsi ya Tete, ufuku inasawika na kuliali ya nyukupata basa. Alikututumika tangwe kuperwera kwa kubiri na utambaru kwa maze kwa pansi. Antwa wira mwalira, anangwa wira kwa zika pekuwa ngakamwe tangwe ya pidengwa pe museo. Lechitika panu pabena nzindo kulo Sofala. Provinsi ya no Sofala, andu awiri amalira tangwe ya kuma ya kulizereza. Zene zina zina kuzinati kampangwa za watu kubulikira mwantu muna studio ya Radio Mozambique e panu pabaira. Palpaka leuta nene paraira tume, Manuel Chave kumichini, mbaziveke mwalidi. Batitome na mpangwa za wakati wa ziku.
4: Mbalo mwa distrito Nyamatanda muno Sofala ulikututuka nsambu ule wakala duzi na kudinkwa tangwe iya motenda ale anakonda kupasirana. Ipi pyalongwa na nsoko bodzi wanya kudzwisisa bukira pachikaiku nyabasa aungumi nchiverana na maganizu a Penny Plus. Ade kupa kweja pachaka, chepi kupiri makumere na pitatu, pakati pambutu iye ungumi mbalo mwa distritu iye Nyamatanda. Pamamwiri pionsene, Penny Plus, alinchiverano, sibasi, basiene mbalo mwa Nyamatanda, mbwenye, alinaduzi na madzana mashanu atenda, awa ndiwo anadinkwadinkwa mbakulupirira kuoniwa na ala kutusababasa ungumi mbakala akulika. Pakulonga pansiku ya chipiri muzinda wa abera pa maguma kusaka kupasira na njira. Na piri pansipida patu pa muli mwa kutoma pa yu mabasa nyingara neo. Nkada mungulu mabasa a ungumi akazi na nsisi mwala mwenye matanda. Cezalia Ribeiro atonya tangwe iye udidi wa maganizwa neo. Kukonda kulemeza mwadidi mwene tangwe iye piri pansipida balwa. Peba kalido kudabu. Ibi pechita kuti mbuti bodz. Ifungwe mekala mbutu inapika mafuta mapatisa basi mafuta ala kupasa kalabasa mbalo mba distritu iya dondu pondu mbachundu swambu na muruta waku pringana madzana matatu na makumira mashano apiku ipia milionishi mamitikash fabrika inalongefi nja mbutu ya basa ya napiana kudziku akushina ii ndiyo ikachita basi mapatisa basa na udidi kwa kusiana siana mbwenye kwachi hapa kasosa kuti asie mikanzu kulimataka. Ninga kwa kudachita nsoko bozi wa nyamasu bukira pachigaiko china tsalakana kudinka tangwe iya makairo akudambu na uliki akwa. Nkana mungkulu wa ino provinsi Sofala mbuya Dimingu Nkuinda alonga kutimbutu na yabasa ili na mapasu ama ganizu mba tsalakana tangwe ye piri pinongo wa tangwe ya umakaliru kudambu mbwenye pontu ina mapasu akupatisa na ubasa mbwenye apa ii kukuti neika sebenze ninga mulu mkufunika za kumaliza vesera radis kukuti konseli municipal munu muzinda uwabera kulonga mbatawira tangwe kudimbuka kwa mapasu ale natonywa tuwera kupatisa basa ninga mulu mkufunika pakati ipa maganizu penu tayo kusweka kwa mapasu. Ninga kudachita nkadamu uwa mkulu mbalu mba kwa semisipal uwa piombo mbuya Alberto Simango. Alongu kuti njira zamala kuoneka tuwera kuti achinji pangono nyatwa ninga neneyo. Alberto Simango alonga kuti nzizuni kufunika base bozi kuchita kuti iwa pa kwa semisipal. Pangono asake kuti mabasa fambi ninga mulu mkufunika.
0: Mulembe utonge wa provinsi ya Tete alikufuna kuti mabasa kutukusirwa kwa kuliantu wale anakubanika kwete kwete mwa migodi kubulikira provinsi yenere akale mabasa akuchitwa na chifunikiro pontho na chitsitsikiro chakulibwera muzaone akupemba kuti byonse binafunikira kuli maba makhaliro anthu bigumanike mbuto nere ya madalo matswa tikulonga matsare anafuna kufulikira anthu moto magesi mats mbuto za mufunziro mbuto za ungumi na pinango pizingi pinafunikira ndipyo pinabalwa kuti mama Krishna mafumu kuti anthu apatswe ndi udidi unakwanirwa kuli anthu anyakufuluswa ulikira provinsia ya Tete mama Krishna mafumu akapironga nsiku ya njiposi sumana ino pakufungulwa kwa maguma mukuluke kamwe anyapyao adachitika provinsia nere ya Tete nzinda wa Matizi mama Krishna mafumu agomeza na kulonga kuti mushitadoro onsene ya madistritu provinsia ya Tete mbaike penepi munsoro na kuti mbomba ndi ya kufunikira kamwe kwera kuti utonge ukwanise kutonga pya maso mbomba ikhalimbo palidi pakufulika na panthuzi pakutondola mulembe utonge provinsia ya Tete ali kulonga kuti mpfunzisi wa mabuku nkwakufunikira kamwe pa uthambaruke wa dziko Krishna mafumu apironga thangwe ya kukumbuka nsiku ya nyakufunza mabuku muno Mosambike mbalonga kuti utongi uli chiriri na kusaka njira ya masu tuwera kusanza isatu anyakufunzisa mabuku ziku ino ya mumpu Krishna mafumu alonga mbapondo kuti ndithangwe ya unku wa anyakufunzisa mabuku kuti ziku ino igumanike paufuliki na ntendero safunika kusimba mpasu ya kufunzisa mabuku madamu makuru makuru kubukira provinsia ya Tete alikukumanika nzizionu na mazi na ntota wadidi. Uku ngupangisa kuti chalala chanafuna kuoneka nkabe kuzesa nyatwa. Iya kutibwera nuzawane nkabe na kuti mazwi akwaora basa chikamba na muda alikukumanika asalikira. Tuwera kuti mabasa apatwe makufunikira. Nyeko pironga penepindi mbuya Nelson Miranda. Nkadamu nyakusugulira mabasa kutukuma kwa mazwi pakati padziko. Ubaro kupiringana pikwe makumachano na tanda na utandatu kubulikira provinsia ya Tete makamaka distritu ya Mutarara unatutambe nyato wa makauno tangu ya Chilala kufaka kutindi ubale unagumani kama posto administrativo ya Nyangoma Share na Nyamayabwe ninga kulonga kudachita mushtadoro wa distritu ya Mutarara linu chioza alonga mchifulifuli kuti nzizi nkonono alikuchino mbasa tuwera kuenda tu kapasa fala kuli anyakuchita mabasa ulimi akale andu kupenya masu. Alimi ulimi ulero kuti nachila nkabi kunya, nkabi kufa. Mapolishi ya kubulikira provinsia ya Tete akwanisa tenepa kutamangisa mambava akafuna kuba muzi mamundu kubulikira distritu ya Matizi provinsia ya Tete. Pechitika mbaba kucha mwansiku ya Ndimingu awiri antu mambava na piaka pekubalwa makumawiri na pinai unangu makumatatu na pishanu akwanisa kupatwa mbafungirwa nkaidi. Iwo afitikizwa muzi mamundu akatanda kuti abe. Kufeka kuti mbozu uyu akali mpulishia. Basachi ikali ya kundunda antu mbabera uku na mfuti pistola nchunu. Nika kulonga kudachita kandivira mpulishia kubulikira provinsia ya Tete Mbuya Feliciano de Camera. Alonga kuti angasi antu anyamaswa kakapakundu ndi adakwanisa kukudola mapulishia. Mbafika masanga-sanga mbakwanisa kwa pata. Zene zitu zikali mpangwa za pakati paziku. Chinchino mpatino mozene zonsene zida kwa tefe. Takupangane fikuti antu hawira mwalira. Anangu awiri ya kwa zika pekuanga kamwe kubulikira papidengu wapea musio kutajitika panu pabera nzito kuluwa sofara. Luishi tayadu.
5: Ampu awiri ya marira na anangu awira pekeka pikulu kwa kamwe na tangu ya ushumashu uwiri udaoneka kumala kwenu usumana panu panzinda wabera. Ushumashu wa kutoma uoneka panseu ukulu wa kitandatu pachisa cha vaji. Lekitisa kudimu tukala mkulu uzadimi mundu wapiaga maku mashano pia kubawa mpaka mwalira. Iye adamwalira akasaka pakira motokala huku motokala ukafamba mbwenye pakukonda ona maroda azamalisira puruzika mbagwa huku motokala mbuza pita na pazulupachi mbuza mfinya mpaka kufa ningekulongo dekita kandiveru wa polisia mbuya Marito Peralto.
6: O auto pesado de mercadoria, articulado da marca Freightline, circulava naquela artéria, que na altura era conduzido por um cidadão de 45 anos de idade, atropelou um cidadão chegado no local do sinistro, o peão, por sinal.
5: Um rongera motocal a um culo, um equidinto de Freightline. Onde roca, gumanica, batequenha, mundo para pegar mal com manai na pichano, pecubalwa. Ia de manzati. Mbanye kuoneka kwa shumashu litangwa kuti uya da mwaliro wapia kama kumashano. Akaenda pepale kapemba mapasu. Mbanye pa kupwira motokala. Uku motokala mbuka famba. Mtekenye adamona tayo. Akafamba. Mbanye iye azapagira mbapuluzika na kuti akatekenye adamona azapita pazulubachi pakumala kubwa kwa chii. Ia za mwalira pepale. Ushumaswa chiri waoneka wakitisa kuti motokala miminyane na nidududu. Pontomba za mwalira mai wapia kama wako mairi na pinome kwa kubawa na nangwa ira la pekeka. Pia usene nkupangizira kuti. Wakitisa kuti ushumaswa nkuhoneke kukonda famba ninga munafunika museu pakati papuri akatekenya motokala nkulu.
6: Tivemos outro caso, foi choque entre carro e ciclomotores, foram dois ciclomotores. O veículo pesado de mercadoria articulado da marca FAO, na altura era conduzido por um cidadão não identificado, porque o mesmo, após o sinistro, abandonou o local, com os sinistrados a padecer de ajuda.
5: Tuna kupangani kuti ndi ushumashu da uneka kawa kubimana kwa motokala mkulu na ndududu. Pense ni ibi pia uneka kuti nziziuno ula katekinya motokala nkabizu yuka kuna iye atawa. Atawa siya motokala pepali anto da mala pekeka adapezwa tayo. Pense ni ibi pia uneka na kuti mboze akafamba mwadidi mweni tayo akafamba pa mkono do kona kawaji. Zikitisa kuti midududu miri menyane ukushumashu waoneka. Fala. Yakandivero wa polisha munu unso fala Marito Peralto mbakalonga tangu ya kumalira kumala kwenu sumana kwa antwa hiri na tangu ya ushumashu munseo.
0: Provinsia no ya sofala antu awiri malira tangu ya kuma pia kule zeresa. Mwanyankuira uwishitayadu.
5: Provinsia ya Sofala ndi udalimbira kumala kweno sumana mseru ya Antwairi adamwalira pa kumala kumwa pintu pia kule zeresa. Kulongira miseru udalimbira wapano pa nzinda wabera na unangu udalimbira ndistrito nyamatanda pa ontopi onseni ipi ndi tangu ya kumwa maka pintu pia kule zeresa. Kulongira nipa ninge kulongu da kita kandiveri wa polishi ya munu Sofala mbuya Honori Ushimbu adi mbozi ndi mamuna mkulu wapia kama kumatatu na pinomwe pia kubalwa huku amwa mpaka kufa banyumba baje. Unangu ndi mai wapia kama kumatandatu na pili pia kubalwa takuti manungwao agumanika nsanga. Pabasa de kitu na polisha pabozi penye na ale na salakana mabasa ungumi ati iu akuipata basa mbunye penseno kupangizira ama akumwa pindi pia kulizirisa.
7: Nos três casos de corpos sem sinais de vida que foram encontrados, dois deles têm a ver com intoxicação alcoólica. Nisso queremos apelar aos nossos cidadãos para que evitem o excesso de bebida.
5: Muno província só fala, tina kupangana kuti anu hatatu amalira. Airi amalira na tanga kumwa pindu pia kulizresa makamaka nipa mpaka kufa. Titangu nifu tukufuna iru za mbumba kuti chiti gashu gashu pa nzizu nenda ukama. Makamaka chakuchena na kuti azinja ngenda kamwa pino ngenda pampeta asamwa chakuchena pino pia kumwa pina konda zwika kuna bulukao. Pondo mizizi unangu pia kumwa pina zwefi ipi pisa patiswa basa pino pisa sasanyirwa mbo tu zireza na konda zwika. Pondo iwo anto na kita pia kumwa ningana pepe kabi pima taa ndida wapia kule ziresa. Na ipyo ifipanu tuli kugumanika nsiku zinu tida zuzumika na kuti anthu azinja lukumalira anangwa nga malakumu asazamalisira kufa pensenipi pinandawa na kumwa pinthu pyakulizirisa.
7: Este o corpo foi submetido assim a uma perícia médico legal onde constatou-se que tratou-se de morte súbita.
5: Tinakupangani pontho kuti pano pa mzinda wa Bera mwanamphale mbozi wapyaka makumaire na pishiano ndiye adamwalira nyumba mwachi pakuti mpakana chino khabizuika mphyanji perekitisa kuti iye amwalire. Kandivere wa komando ya polisha muno Sofala Honorio Shimbo.
0: Epikwi shano na thandathu aubale anachita mabasa aulimi kubulikira distritu ya Mutarara makauno anateta mbi nyatwa thangwi ya Chilala inoke kunseyi
8: mabanja atsikulima kukwana pikwi makumashano na pitatu aku distritu ya Mutarara ndiyo nafunza kubwera na nkanzo wa Chilala cha El Nino paulimi wa makauno mpaka makanadza analongwa ni mabanja nakumanika mpisa pia inyangoma chale pabodzi na nyama yabwe ninge mwende pilongera mushedolo wa distritu ya Mutarara Lino Shioza alonga kuti tuwera kutunda nkanzo ufu na kutabuka kwa mbumba akufundisa atsukuleri ya mpisa amegereja na antukubodzi udidi wa kudzala mbeu za kupiria na dzuwa zinango za 2 months tuwera kuti anango akabzale mapedi. Shioza alonga kukundi nango kuti alikuchita mabasa kumanga madamu tuwera kuti akoe madzi azachirire minda pakulima kunyambeu kusinasena kupataniza mbeu za ndimba. Pakucheza na nyakuma zampangwa wa nyumbeno mpepo ya Radio Mosambike Shioza alonga kuti ngabe kufunika kudzala mundo sene adzale pangono pangono kupisira kuti Mulungu angachepa pena angachinyiza aone mpulumukiro. Mas vem, colonga quase.
9: Como governo fizemos e estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas.
8: E fez trigugau ambeu, zakupirira na dzua, ningabambaya, mifarinha, nas nangos a tfumans. Ponto de kulangiza, antu, adjare, mapedi. Mpisa pinango, tapereka michini ya kutirira minda, pakusebenzesa mphamvu ya dzuwa. Mkati mwanthanda zinadza, Chilala chinachidza kake. Ife, tikuchita mabasa, tuwera tibweze mphamvu ya Chilala chinechi.
9: E porque não está a chover, mas usando esse sistema de irrigação, vai minimizar o efeito.
8: Kale mafala, alini nuxiosa, moncha do logo distrito ya Mutarara muno provincia Tete, kulonga maganizo na mabasa na chitwa, wafuna upezera tsakulima, akulore posu izinchi, masizi kukhali Chilala, makauno mpaka makanadza. Zwani kuti distritu ya Mutarara, ndiyo sitabuka mambo nsene na nkanzo wa Chilala peno kudzala kwa madzi, tangwi akukumanika kunterero kwa mkulu wa Zambezi. Kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konseju, masiku adidi.
0: Otemi Central Sindical, provinsi ya Tete, ndifukwe, inasugulira tu anyopata basa. Alikuzuzumika tangwe kuperewera kwa kubidi, na utambaruki kwa mamazi kwa pansi. Inoke Konseyi.
8: Chungano cha anyakupata basa nkati mwadzikwino, OTM Central Sindical, muno provincia Tete, alikudungunya tangwi ya mkanzo, unakumanika mazi konseyi na pansi, na kunensa kwa utambaruki wa mfuma. Zampisa, pikubiresa madodo kulepata basa muno provincia ya Tete. Analongwa ndi maganizo akufuna kumalisa nsambo wa nkanzo ulesosiwa na nkhondo inonika kumadziko ya Anadona. Pontho asafunamba kumalisa nsambo wakubusana basa mwakukhonda kutoweza ntemo pontho na malipiro apanthanda kudembuka nanji apate basa ali panyatwa. Mafala walongiwa lero na nkadamu wachungani chapate basa muno Msambiki OTM Central Sindical mbatonya kuti kusoka mafuta parafinu pabozi na kupindikwa kudambo pikubweresa madodo kuli apata basa apiga iko pyakusiyana siyana. Mafulawa alungiwa tangu ya kutilera kukumbukira kupita kwa pyaka maku mashanu OTM Central Sindical mbadapampiwa nkati mwadzikwino. Mbuya Gentro Joya apempha na chiro machapu tuwera apatise basa ntemo pakufuna kupereka mpingo za ganyo za kulika kujesana ntondo pangoneka mpinga pinga tuwera kuganira kuyanjana mbuto za ganyo. Matipeni kulunga kwachi.
10: Estamos a comemorar os 50 anos da nossa organização.
8: Ife trema pwando akupita kwa pia kamako mashano, mizizi ya kutidziko ilipanyato. Kukapu delegado na niasa, kuna pinku tufu. Muno Mosambiki, muna nyatwa ya kupinduku kwa kudamu. Nkondo inachitika kumadziko akunja ikubweresa kuti malonda akwire mitengo makukondesa anthu kugula. Ipi pikunensa pontho kubweresa ucherengi kukhundi nango pisafunika kukhazika mtendere mkati mwa dzikwino. Kukhundi nango pontho pisafunika kumenyana na ucherengi unathabusa mbumba.
10: Ikombatera pobreza ya flinja maioria da população.
8: Mafala amulembi wa OTM Central Sindical muno provincia Tete chindi pfupi inende pyaphate basa mbuya gento joya kulonga tumadoda anadzeswa kuli aphate basa a mbuto zakusena siana. Gento joya alonga kuti mkati mwa nthanda za nthazo toma makauno alembera ndawa zakwana mako mawiri na ibodzi zakukhutchwa basa anthu mwakuphonya ntemo mbwenye paonse na kalipa anthu mako matatu na mbodzi. Makadamala alembera ndawa zakwana mako matatu na ziwiri pakhale anthu akukwana mako mashanu na anai. Kuikiwa kwa nkhata maluwa kuguwa ya azimu na kuwerenga matsamba matsenzo na madzoma pechisa kuti maphwando pita kwapyaka mako mashanu OTM Central Sindikale mbadapamphwa muno provincia Tete ariye kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseyo masiku adidi.
0: Asa vesera kufunika tiri kufika mapetu nazo mpangwa zatu kubulikira muntu muno studio ra Mozambique mpangwa za pakati pa dziko mbwenye mbati zatu kugoneka na mphimaso kuti kubwerezereni misoro ya mpangwa topangane lero kuti ubale wakupiringana epikwi ushanu na atatu yanye kuchita mabasa ulimi ndi wanafuna kutakatambanyatwa makauno thangwe ya chilala. OTM Central Sindical provincia Tete vokwi na salikana kuliali yanye kuphata basa alikutsutsumika thangwe kuperewera kwa kubiri na uthambarukwi wa madzi kwa pansi anthu awira mwalira anango awira kwa dzika pekwanga kamwe thangwe ya pidengwa pemusewu lechitika pano pabera nzindo kulo Sofala provinsi ino Sofala anthu awiri amalira thangwe ya kumwa pyakuledzeresa alikupangana Pereira Tomayana Manuel Chave kakumanika kumichini salani.
1: Hangwa zapakati pa dziko
2: utsabaruko wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero anjisena kuhu.

0: nechichi nkhabe safunika kuti tipalasule pangono tione kuti mbyanje pinafuna kuti pasire lero mwechimwe kuti nanzizo 22 azoras na mapinde 10 ndi Ferrari Msambike pano pabeira tene pambuya Shiku Thasikani amala kukhazikika Shiku Thasikani kuzwika na zina ya Phatako
1: kuli motsene kutivesera ifilero tabwera pandimatu ya chitangano cha gwape chitwa ninga mukadativa no sikuti pidamala tai piripo na kuti ichikwa mungakha kuti muna mapira muna mapemanga chingagumiwa chachimwana pisinji mwenye pangono pisoneka pesani nga masakito ato chinchino pingamale pisakweiwa kudzadusi na pansote la kuti pingaza kutula manya kupigula pioni kuti pintu pyatani pyamala chikwa ne chisakhapa chepa makamaka patsanza toera kuti pisoneka pai na mai basi ndiwo anadziwa kuti kumala kwa chikwa chikonda kudembuka kwa pechito na anthu apachisa ninga musadziwa tisadziwa kuti midzidzi makamaka ya kulongera kuti ya mali mwenenge nende fino soneka ninga anthu anakwena kakhulisa ninga walinthemba makamaka ninga mphala anakhala mkukhundumbu kwa mkhunukhunu mwa nyanzambo asaphambo nyamambo za madzi na makokota na mapyaso na malicheya na pinangombo mbwenye anakhala mkumphalambo anapyawombo misodzawombo asayendamo kwa khulisa ntsenzi pana kuphatambo mbala na misampha anayamba nyakumphala anyakumphala anapyawo anyakumadzimbo za makamaka anyakunyanzambo anapyawombo ningatene pali pikhoneka kuti sadziwa kuti munthu anaenda kumulembwe pena anapidi njidzi yanzache pepani nyanjidzi anapyati pinapaswe thangwe kuti njidzi iyo ndiyitsapasankhu kutimbo ndiyenapasambo mphamvu yakutimbo isenda mbisodza sasa wambu ninga kuti munthu anakhala na anambo ache anambo asawodi wambo kwena kakhulisa poti nyokhona kakhulisa anachira nambo wakhona kuenda asakhulupira anambo ache na thangwe kuti ndicho chinthu chache chinanjesa ndingatene pali pachisa anthu akhalipo azinji kakamwe anakukhulisa wadzafika ndzidzi ninga kuti wamalimbwe panthu wadzalamuka anyakuverana kwena kakhulisa mbwenye anango akhali na anambo awo anango nkhabe mbwenye angaenda kakhulisa ali anya anambwa anakhala na anambo awo angagawana nali adaso anambwa asasiyana pepo pasabaliwa phindi ya khundu ya mwanambo ache phindi yache yakukhulisa kwache mbwenye anangombo pepombo akhaonambo kuti awo akakhala na anambo awo akhali anthu kuti nyama zanga makugawiwa zikhali nyama za mphanda za thunga akhaenda na chisaya chakukwanira thangwi ndi mikakata miwiri khundu ya mwanambo ache khundu yache mbwe patsonekambo mbodzimbo pepambo nakuti akasiliswa mumtima mwache nakulonga kuti ili pano sakhamtika wakupunziwa tingana kakhulisa sapunziwa mphediri kuti inapano nsikumbu ina madzina ndisake mwanambo angambo toera kuti nditani ndendikakhulise nayembo ningatene paledi iye abuluka mbayenda mbasaka mbayenda mbasaka mbayenda mbasaka dzafika pamuti wa mtowe pamuti wa mtowe sadziwa kuti muti wa mtowe ndi muti wakutonthola pakumana muti wakutonthola ule tawo iyedi pepaledi adzakhala apuma pang'ono nakuti akafuna basi nakuti kwenda mpisa kwena mbasaka nambwa mbwenyi pepo pakhali mamuna nkulumbu mbodzimbu wakudziwambo pyakale nakuti anthu akale angafamba uyu ningali kuenda kudondo uyu alikudzamukuno kubhera tingafika ninga pa portajo pene ningali malikata seramika anthu akhamwanyikana mbapasirana mafala kulonga kuti kudabukemu nditani nkhadidwe penu nkhabe toera kuti apangisani njira sipechinchino vuvuvu tai pepi kakhaninga pyamukho maci pyakali pakhaninga pyamitemo mbwenyi pepale mamunakula tomafika pepale alang'ana ndzulu mule awona mukhali nyalugwe uyu alikuvunzisambo done nyalugu cidafika mbunza chembu shumbu nyakudzenya kwenda kubherambu shumbu avunzisambo amuonambu ndzulu mulidamoneyembu uno adatoma kumona alamuka funa kwenda pyache mbwenye uyumbo adafikambo kacikawiri pepambo alang'ana ndzulu amuonambu nyalugu pontho mbwenye adzavunzisa ule adagumane pepa pai acita mathanyo meni matatu era kuti ayende amulimisa pai tomani limirani kodi mwanambo ali ndzuluyu ngwanu ya tawida timwanambwa mbanga. Ine pinafambeni ni kufamba na kusaka kutanambwa tangu nipande ni nkulisi, ndini mbuwa kukulisa. Mwetingena kakulisa nisaka mtu wakupunziwa, ngabembu kuonambu chopambu chadidimu chokwania kutikunyumba mtifikambu ningambu pechimunambu ngasafika sembri, pekuchepa chepa. Ningatenepa lindi kusaka mwanambwa kugula, tuwa, kabi pintu tai, mwanambwa nguna anonemwe. Mbwenye pia bifu pita tomale nakali nakali mabifu alipu. Kuja kwa njiri nkumba nkabi komerwa. Katenepa la tuwa mwana mbonduno ya naonemu. Huku zinache, tuwa zine mwana mbono ya kari na gulopingo hati ngalunga gulopingo. Ndi huku kusai kwa mpanda kuti mwana mboli angamona mba mmangira gulopingo ili mkosi mwachi goba kutatani anazaluma kumbapatirira. Nkambala. Ati zine mwana mbanga zinachi ndi unafana chakudziwa. Andi unafana chakudziwa. Ani kuti andi. Ok, tabe, tapifa. Nzeru sachi ndi konte andi ati wani mashini mashano basi. Ima, wa mashana kulama kutabusani mashimashana na suspense. Ok? Mashimana na suspense. Kwa ishi. Mamuno, ti ndi kwenda. Zinachi njinei, mwana mpanguno nda kusirani, ini ndi kwenda. Mbange, soepa atumambu pumambu panombu. Basi. Mamuno limpenda, yewo muli sala rara kwenda kwe kwira muti muli pangono, sadziwa. Muntu, ngafuna kuti umfindiki zumpati duzi, leka kumangira makuzi tai. Tenge kunsekera, tuera kututanu kumponyira ngambo, akufezeri duzi. Tisadzo kuti nyalugwe, na kuona mamuno leka kwira nzulu, haikuto majaku mfenduli ya manu. Yipi kamone mfenduli ya manu, nize kutipanangu alikunisekera, seku nzo kutinyalugwe alikuzangari. Halikutanda. Tuwela kutawana nina ye. Anankwiriloni. Iye mba kwira muti na gulupi nguwa chile. Mbenda banchemera. Esu. Unafana chakudziwa. Esu. Unafana chakudziwa. Esu. Unafana chakudziwa. Halikuenda basi mba nkwirila basi. Nyalugwe manu alifendu. Esu. Unafana chakudziwa. Esu. Unafana chakudziwa. Halikunkirira basi nae pangono. Zoni kunu kukulu kunu kungondu tutuna iye. Nyalu gule aza kungwera nkose mwa mamuna ule. Mamuna na nyalugwe onseni pansi tipi. Nyalugwe agbanda kolongo ya mamuna nkulule pansi. Afa mamuna nkulule. Sazo ninjire kulu. Antumbu za hawa kubuko kwa hawa kuendoku. Cha apa pamutu kulu pasangwa mtu pasangwa. Apa sangwa mtu. Afalanguza nja, afalanguza, tepa. Cha, kama da besera machibesi kwendo kutai, ningefemu, tefanda kuziwi kamba zinja sati ziwa. Kwa, adone pepo no, takani katona, nipeshi kutasikanu no litai. Kisanziwa no linda, au kwa tana tuwa, asangwa na chiromu, nindi nyalugwe. Hai nkuti ande, cha, andu jata, talitari kwendra mufapa familia pao, panyumba tani, mwalimu wana kukala panu, mwenye da besa panu machibesi kwenda kubera kuli na menu. Kia andu hakara kafamba na menu. Buka kunumbuya perera te mpaka mafambisi na mendo. Pema chopera ndi chinchino. Na kalu kabisa buka kuna te nyamatanda mbuyena mbubwerera. Pepe ni mafambiru wakali. Ningatene pale dandu chambi tendeni kwe kufika kwe kuledi mtu yukwatiwa kuzate panyumba. Fika panyumba pale machitiwa gedi pia mseni pia mabaulu tanitani pia mseni peni. Mtu menda kaikiwa. Pepe tilikupi fotokosi la ningajitankano. Pili kutifunza efi ninga makaliru watu. Tinga konda kuziwa pintu, tinga chona chini bitikonda kuchiziwa, nhedidi titome kuchifunzisa. Kodichi ndi ninji, ichi sacheme ratani, mwona tayo. Munga chifunzisa, ule da chiona, anakwanisa kukufotokozira. Ichi ndi chirombo, ichi ndi chirombo, nga vucha sepana kundi chirombo cheni. Ichi ndi chirume. Chirume sa kundi chimunteni pana kufuna lumi, tayo ndi pintu pia kugosa. Chechi ichi, chisasanga mundu. Ndi chirombo. Tingapiona pintu ningapepi. Safuna kutifipano. Tipifende zere. Kuna mwana. Asona ambu nkalamu. Matropa munenda iwo. Iwe ndiwe nkulu. Ne kufunza mwana kutu. Wa iwe nkalamu. Nkalamu wewe wana kupiwe. Tunga kuneni panu babaku. Ndaziki wana nkalamu. Tai. Pepi safunika kuti. Tipiki misolumatu. Ana safundisa kuna nkulu. Nkulumba safundisa kuna mwana. Langanandi chinchinu ma interneti. Ma internet na pinafika chinchi numbana piana. Ipoli kanapiatu. Pesu makamaka makweza ma televizana buwela chinchi no. Ma telefone ataje. Ma televizana buwela chinchi no. Ndi makulu. Kwa ifunzo mamuna nkulu. Telefone ndishi. tachi fungule ngambi kuifungula mashana piana seta sezekana yakaniga kuti sasanya ndiye ife safuna kuti kalanda kufundisana tingafundisana pati peseni pinafamba pabodzi peni langanani lero mamuna nkulu asoweka ndina tangu yokonda kufundisa na ntimo kuonga kuti pano ndachiona unango sachita chinthu na kutamanga ndapiona ndichingizifika kutamanga kule ngabe kuchisa kuti munthu kusachingiza fikisa kutalitai ungatamanga maningi anthu asakulangana matuma kukunyesera kulonga kuti muiye tikumone fipina chitei so iye machitrata nditeli alikutamanga ungadzagwambo pasogolo pandima anthu mbatwa ifi panombo tikapione fikutamanga kudatamange ukwatani hadagwa peni munango nasamanga nyumba ekulu kundinango kusamera miganda futa nyumba yakula kundinango asasambirako tai chita chinthu na ndida kuti ndidoshuyu unakwanira na pindu pyanga pinafuna chiteni toma kapasi mbuweza na dinyero ako sina virana na nyumbako pada pikondi kukudodomesa o nyumba na zamakia ina pimbi ngabi pimbiwa o nyumba ngabi fika mviga sheradi dinyero ako ya mara safunika toma kupiwa chakutoma toma nyerezera mbunyerezera mbuchita na we toma kuchita mbunyerezera penseni pisaza famba kaninga mamuna ada sangwa na nyarugoshu tepa na kutifisasa zo kuti nzizuno mbazinji kakamwe hanya kuchita bagara kuti anango aendembo maigreja pizinji pefuna chitika penu nzizunombo masiku nombo anangombo watafuna kutimbo haveserembo mbhangwa zezi mwadidi apumembo machita kutoma tomani kuvesera malangiro ato agwape chita tingamala mbitigona petu penu tingamala mtende petu maigreja pepi ine ninga kutindini wano nzuluweru kwa kudzuika na zina ya shiku tasikanda tafutongo za kukundu kwa chitankano chini machibesa nsikwelero ngakala kuti tadodo mesa marongiro anga da chiteni sadzi wakuti nyimbu ilipu nyimbu dembu wakali kuti muntu ndi muntu sempre nga kuipa sindadodo mesa muna ndilekerida ndakomesa ni makolokoto imwe na ine pasuma ninafuna kuza pansiku zinadza esi dungu ninga ino muna zaifa pontu pakwecha mbwenye ndini pano adafutoko za chitankano chini machibesani ngandalonga kali zinanga ndini shiku tasikani hasinji madiziwa na zina ipatako mbwenye akadanipatira kumichini machibesi ningano ndimbuya George Baro ndi akateketa kabanga ndi akantokosa kule na nkhuni za kumauma mwadidi toera kuti anyakumwa na shuke ngakwana akwanise kumwa mwadidi ningamunafunika tepa muwiri mwathu ndifikateketa machibesa nsiku ile chitankano ninga chino o penu masiku ningano chitankano ninga chino tenepa tinati kuti salani hati nsiku lafuna kuzati tibwere pontho pano za kufotokozerani pontho chitankano nati kuti salani machibesa didi o penu masiku adidi
0: de Ferrari Mosambique pano pa Beira. Patifani kuimba kwa Tifu. Mama wasina ile.

0: Ikiro avusera radio mwana tiportana bulkira mpimba za kusiana siana andi terekufika mamizimu anu panzizuno na makani atu agwapa chitu alaro na mamuna nkulu Adelino Kanich bulkira mbalo matitritu ya murumbala muno Zambezi mbati kwanisa ife kupala sura makamaka panzinzo wanghambala za kulapa madzana mawiri na makumashanu tuwera kufika makamaka patsindi ya lua ni murumbala muno Zambezi ya pane mfunefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga mansolwero makamaka pa mabasa a wapa chitwa. Pulikira nkati mwainu studia rati Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsi ya Zambezi ya Kilimani. Apo fala inafemwe pansiku ya laro, njangaini nupano Antoni Domingo, shukumichini ndri kupedzwa na nzanga jasi Milton Ernesto. Kuna imu mwonsene tichite klani na ife, apo baba karichi chakutoma tichite mwenyikiro, musanani na vesira radio. Anatipurta na makamaka bulikina mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wa kutuwa anpanango alukukotola anpanango mlongefa alukudungunya tangu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi hapo njeta ni makamaka baba karichi
1: hivu ya ndi njiba wafi mtinae manya zefu anapita mwema sabisi wa kutano wa baro mwema isi kida baro kumbu nalibu saonega unga kalamba sisi satani isa chinge kupangisa kuti ajia pia kale asa hizi wawe munda njuri njira mweni usi sato pako bisaa sato ae tai kende niti mtu mikufa pangono kende niti mtu kule radio atu amai atu misangalala amai Maria Duza Anjo Januari samora mashiali

Andi, andi, andi, pida vemu tepa, akaza kwa nhanga kusimba radi, bulukira kwa kwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radi, anafuna kukusangalali sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanzelera, dilinu João Bernardo Carichi, po pangeseni pida chiteka kari, orazezo, mbiti zati kubalwarai, akuru wakari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango, daudale mwana jeganizani, ampanga kutimaba sanafunini kufunzisa panu, na mpodi kala na mwana movila, ukali wekeni, buliki mwana movila angazapiziwa pina sasanyewa, anakupela na goso, unaonavi movimentu ninga unaonigi kapa, anu nseni kufika panu habi. Pai ule pangisa mwana je sasanya, mabanda, monsi, nangu mwadia, kusema kwa je, gwisa kwa je, karanga kwa je, tuenseni pi mwana jembapiziwa. So, ni kupanga iwe, na mpodi kwa damu, mpodi ayu ili nako biliza ntundu anji, oku kupanga kutunganziwa, mwana nga nakupasa nsikana, kare nkazako, konderato pia kwa pivo mwana nga, ya pivo pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, pijanizani, sabi, sene, ma, imamwazi wakari, nyapi achiasakala mbatai, pai mapulangu ichinini, matenda za mpata, halalala baravyo. Tuka parika kwa takuta kuli bwela. Mkusala ndigani zani yu, na basa ya dambasa pai wache, paka bwela mafumu, ndina mwana anga pai. Mkali hedu antiano kukwatile ni mbazu, kukwatile ni nsemu, ati ishinga. Anazapeka, o muti enu na gwisi enu, wazagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Antu bwelela. Anyakwa pakisa kwenye rezirambo, kuda mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kujita kumfuya, ndi mpasiri anga pa ganizani. Angkwa nisi kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakwa ndiratu. Apo, siku ina angu hivu, paya wa, kenda kumfunzi rambo, ganizani za kula. Paya waji mapulango, kada nisi ada semba rai. Agumana mai, nisikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu aligi mesi, mkuna zee minji kati. Kodo kwenda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na yu nini mpuntu manungwa kwa saka wangambunga. Ndo kwekule mba tairwadi na maikarota burutu. Pita nyumba pembera nkabi. Akala pizinji peni. Mabere ya maikarota kugambu ninga ya mwanana mbwa ne kumbwa nkabi. Andusha ganizani nkaneni pina sembe tepa. Tepa simamu na masutai asafika kukuna fika anza kitai kulonga pia masweda kunjaku. Iye mba kalabari. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana mutu ukuu maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakaladi kadidi. Kwa tapazache malakumba nkundu mwekebide kuzamba otalanga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zuiri zitatu mba kwela bonzo sesera muzi. Wa ula maasuma na lai mutu li wagwadi pati. Yekenda uko sasanyi na mkafuna kukuti ubelelewa mwala patepa. Maa kusema seme gedi kamoto. Kukumba zambabu urusa na nsemu. Ate kukumba mwala. Wakwana wakwana. Apo uko kumpa haku kukuna zenje ikulu maningi. Jakutie kuti hako ngu na zaika kombo chapa kwenu. Ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutimu na angu bozi kundu kutia chiti chapa. Afunge pabenga po. Paka kalampako hapo. Apo hadapiziwa. Kuti nkala mumbu ya tea duzi anaache harapizi wala pina gugode go nsemu tia napile pia nkala mkufa gugoda sila sapio hii alikupio na kupia anapiliguza rani na zangu kwa mesari kunyangu tamendu wa sara ngani tepa mkona njana nkala maa mpa chemela ana mpa enda azamali ilangana pakukira mutu nangu nkabe ndi etanicha aza kwa tau mbapita na pepo pabenga po mwadia ukudumio mbapita mbwalu. Anambu kumwa mwona kari, angajira timizi awa nazao. Na mwimu, mkalamu, chia, hapa anari kupita mwimu. Ini ndia bulusi ya na ulindika kweji na funawa mwimu, chibuluke kunja. Mkalamu yo pita piti sao nsolo, kutindie ndi kusogulo ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kubuluka nduli. Tepo mkalamu ya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Chia, mkalamu ni ya bangika partwela, chimwana kwenda ni. Langanambu kwekule, kudi mai. Mamu nani wanasema mnedi alikuwa kwa tisha. Kudi ndela wa zulu. Habi kuhoneka dai. Ya kuna lia. Nyakwaza. Jeme na antu kutapalemwe. Titomeni kuntoe la mamu nana sasa nye media. Panangu wa palamira kwa hiku. Ya.
wanzero mba tinghabe tikapembe mshadoro kekuli kuna supaya nangu ni makasadoro tifambe na mfuti mkawa mga kaya mangika inaza shampora tiwa pepe zibin hii mawavikadi na mkawa pepo ndakalonga na mshadoro mshadoro adala pisambo la jemirambo supaya imbu wata mfuti ndo kuna nyakwa mkawa oni pirikwe mkawa mwelira maka. Ah, on se go go go go go namuno namuno na manyalo aja sapite namuno namuno nkhala mumbiri kulira fika kuona cha ndimwadia uli wagwa nkhala munjishi ruku sonso ndi ule pirishin ba ili kukuwa basi ya panika maningi mimi anshupa yule adagopa bi afambali ninga moda ushurula dodi pangono pangono pangono ba afikira duzie ni te ya altrezo ushupe pa na bulga da pidise pidise mfuti ya kakobo nkhala mumbiri pa gobo gobo kota asa pepo. Tendeni tikwe ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa. Amuna pepo alizira maningi prafungu kwa isora. Kubuluka kunja kwa. Tao, asa bulusa paku li nkamu. Anambo pido nao jamu pepo ilikupita mui mwaona mmaiwawa buka kunja. Kubuluka, anseni mini mini kunja awiri. Musazi waka nkamu sati ana ili mamuna nankazi. Mwana Chirombo, akasema mwadia alikupi. Kadipae ganeni, mulimwemu. Haa, ndinimu. Buka kunja kwa. Antu kumpea buka kwenye. Nyako hapurada nae. Tepa ninji pina chitemu. Nefamba na ajudante. Nkabu udafamba na ajudante. Pana ngubada za tipanga kalendi. Tepa udafamwe mwadiyamu. Kema pina chitemu ninji. Nebya kuwonga kabe. Tani. Tukoni kampangi mshadoro. Kutikamu taipa. So kutikwata na mpangu. Kutikwata antu ajituku lendi. Kutifite muzi. Mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Alomoyo. Supaenda na kampanga mshadoro. Mshadoro mtasabwe raishamu. Kuza nakaru. Kwa misambu kuwa antumbaipewa kipakize kuenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa onseni inapatiwa. Kwa di mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Nga kala sefi disekretaria pinu wakaranji. Nuzi ajudanti ni chinafune ya nampanga. Mwenye weki nini tanguaje kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Isa kala pia diditai. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanina ingakula sakala na pungu. Para kumpangi sepe chiku. Asikana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenye ngezembo mamu na mpami mbapa pisa kifamba tepa jie ife tinga kala ninga aku tinga ziwa pinti penu jisona mipinde penu kusasanya mapoto penu nyingi ni watu kukari pinte ru penu padiri ru chikari na ajudanti pinga mala pepile iye podi salambo mba sapeza unangu wasa kala ajudanti mba fanga pinu tenseni basa yu niku iziwa nkabi nsurombo unga konda kungama hinde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke mbafika kumuzi nzero za mpata kuchafi ndedi paramila ni ngakuda chiteni nisakedi ya ajudanti mkazawa akakonda pembera akakonda kwanda mimba waraida btise ya ajudanti mbakaranae ndefuna kuoneka mimba anu akamfunga sobili kakonde kala na ajudanti apo pepo pene mimba ya zakuladi mbazabala mwanao zinache chapansi uchapansi pida kule. Mawa kampanga mabuzi mbuzi wana ilifuntu pai akala nipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpona na ajudanti tae maji chakati mbuzi ni ndaparamira na agwisa moti kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi itafuneni kutindi sakichapa nifungia ana kwela zandi nyanguta mendo ine ndalamuka ndapita kupi ndapita mbalo mo kutakabisara mwimu bisa ine shiri nabisaleni tepa nkambi kupiziwa kutindi anto likufa kunja pinalia nkambi bidaya pia militaona chitandizo nkambi mbuzi ya mpida mwana nga wangisaa kitembo enji kishika jidanti mwaka chika sika kumapetu hapa kutome pereka hapa mwanyikilu antu halikuta alio nseni ni